0: kanál 77. Vojta o milených hitoví. Vojta o milených hitoví.
1: Hey, this is Rihanna.
0: Kanál 77.